de enhwe so pa na de yen abedu ba bia ye do yi ti ba bia wo bia wo timenka wo asempa fm 94.7 ma minu mi nyina en tunyu bi fasida ma ewrade

demani mwa. Ewade, empa wo mo hontoma, ne wade nyi wo firi mo. Paye biye mwa, sabre mwa ye kwaya, ye besi ya peja, ewa kinkai semu

cup bonia neke ye nuofa esu sane si ye ye pejan paibo akoye mami fie akoye papa fie akoye yiri fie akoye kru fie se ewurade media minim se esumu nyuma bi e koso awi mami fie ma wori enti esumu nyuma bi koso Mais tu m'as dit

to Christo demon. Elwade. Semi name yere. Ye mama mani ye mama. Ye nananum any asifo. Any de fire munina. Si enye weni mwa dumwa. Ewa de ye ade fufro. Ewa ya bra bomu wa ya sitinemo. Ewa ye mama ni ye mama ma bra bom. Ewa de semini minu yanom. Any ye mani asifo. Si enye weni mwa dumwa.

0: aha, eh, asempa 94.7. So, ano asungusu a uti eno. Aya wada biye dua, eye jumedia etai edieno. Eye, obini mua, obichire. Empeni se, obini mua, obichire. Senkente sa, nkebede nwa wuse, enura, eye abakwasem. Ene, eye achedie, na wachinadie, eye hintasem. Jumedie die, doctor, ana nebuwa ma, ana da, watine jumedie ni mu. Na so, empeni se, bodie ni mse debi, obe wunti, ana wadene ma, sisi ni nchengi. Nti yesi ya doctor jumebi eli na kudiba ebi kakra nti enche kura yadino ebe tu jumebiye no eso ama adie na ebe kasafa wano obaba ababe chile chile mu kama na miye ne mi tine mu edi ama doctor ananebo ama no idi ame jesu ane abranti muno ya akresi mina amne doctor bo ama idi jumebiye u chiame na eneno oso eso waha sofo somewhere a day eso ewa hanom sofo akwawa.
1: Yeah, mini ya.
0: Ha, na sendi ye na yedi kai kada da no se ene asemo eda ejenti ha anasi ifia ha no. Eye uwu hu asem ana eden. Ye ba beka. Aha, inti mpanifo se enye uwu nyina na edu ba bi a eye se yedi hyese Nyakopon na afra yen. Me na me kama san se nyame fra wa fra se be ni dai. Uwu ni bi wo hono mu a enye uwu papa. Eza de se wo hwe okwa akama mu a ye wo uwu papa. Ani ewo owubone
1: sa
0: owupapa ne ne wato ne kon ayi dai wawu
1: sa pepe
0: wani edun pempensu obi
1: no kure
0: na wato ne kon wawu sampanifo no anase sa won mawu sa no ena se ye yegu nsa ye to nsa efre wom
1: sa pepe se
0: san so mabo bra papa
1: sa pepe
0: na wawu a emfiri anase enye owupapa ne de eno ene owu a aya na ese ebia atofuwo
1: sa
0: ebia dua na akasa no mekase dua na akasa ran pese me kire se dua bua kuno ebi ono ahye no akonfo
1: sa
0: aha enti ene sasem no na ebedi eho nkomo ati se doctor aba ahoma ne so. Hello doctor nane wonwa
2: abrante mno yawo akresi
0: akofoli dua aso kwalidi si kronkron bemmas impremu no no opumpuni ayebo afo okali osai kwoto japatiana na pia
2: bema wuncha da fanya ne bema wone.
0: That's right.
2: Okukodufu nyansa bua kwa.
0: Piao.
2: Ono wakukodru ni nyansa do so senwi.
0: Ah.
2: Ye abrante mo mo.
0: Okay. Do gani ya frawa ene asem ntia eda ejali ayetutu ni se abasa ene sere ni se. Na ye kasi owuo kra, owuo ye den. Na owuo nyina na hye nyame ni monyam ana.
2: Yo, mamina wasi, namina etie fuo, eni ahwe fuo asi.
0: Okay.
2: Na Asempa FM. Ahwe fuo ni etie fuo, mamina wasi, namina Mosquito asi, namina minu yaba Grace asi. Padibuchi. Sikriti fuo amuwa duty nina midamu asi, nyami shiramu papa apa. Na... which is say abrante mono we producer papa
0: give it as a dog
2: the entity america say ne say mpanimfo si asotro mienu eye ne ahane
0: no correct
2: na me masotro yi de eye aye miensa eye miensa mua enti e bro ne ahane so
0: ah
2: wapem say ene memene da e be ye ye kena efie ne na na e kena efie memene ene na ochi mienu a mekosie me brother. Oh. Emmanuel Oti and I'm a brother. Me didn't chip a nabacon, a jabacon. Not just a brandy trim we answer on us or so. Or coincido. Dear Nay, I will come with whom has a media, and I say, oh, yeah, come here, and answer so. You may be anything, there will be any movie today.
0: And part.
2: Unfold doors from away in Nina. And tea, what we say, oh, a year, dear.
0: No credit.
2: It is in Caminimo, Wokra, and Camerenda, of him say. Minuam no minu, Najam Hoko.
0: Ah,
2: Minuia Emmanuel Woody, and a Minuia a Dujon, Kokuedu. A Medina Chipe, na dear Maminia, we won a yammy yam or so on a say. Yam Pembe Briniana may come back as a mammy can, but be a metrain in a year, wasa, ratrim.
0: A great.
2: On no ni pa, ni Jesus son. Yetie ewo village ho na se akura na se ho e papa ni ye mami papa ko fiko kro mi mami akue nyame che na ye wo akura na se me kan akura na se a na ye hunu kaneada
0: pa okay
2: na akura se tu na ye wo ye to ye na onyankopon wampe asen ankama pode ye se ye a o mama a chi na wontumese mu
0: okure
2: nti onyankopon adumara kwa na na onyankopon de ye duba bia ye dro nti mpem bebre no ya na meta ka se wo hunu ba bia wo fira wo hunu ba bia wo ko
0: okure
2: Yes, and say, in him baby, a frinty, a pembe brain, or yana. Ye cobby, and I eat two and a mobby a finny ye, and say, in me in she. Ha, yo, yana me, and maybe, nammy, sooner, dear, be namica say, yo, dada ba, and ye were dear Cuba.
0: No crap.
2: The doctor boy, my year, a dear Cuba, and Tiana, or to Tunu Cru Mantria.
0: No crap.
2: Ye see, you could four a muffe. Nen, ye no name, come my idiot, never moon come on, and was in trade, the jar didn't say. Uwu eye dien ana se uwu ho abakwasem ne ne ye babesua uwu eye ni tietia ne se eye ntitimu se ni padua wo ho ye ade miensa minim sa brantemu no se ofrefu obi frewo na obusa wo se ye se wo ye ade miensa bobodin a na meka honam no a mienu aka no obeka ne sen
0: ah no meka se okra ene sunsun no
2: mo wabin eno tina wabin no
0: me da se dog
2: mo wabin eno anu no nti se o sunsun no a ewo ni padue no no se di ntitimu a na kire se ewu
0: okay
2: yemfa se aduade bi ti se aburo asedua enkatee ana aduade bi a edidua se ewu na wo didua ififiri bi ewu
0: dokre
2: na se nkwa wo mu na wo dua de a ififiri enti ade ne wu a na wo de chef form na nsu ogusu kra enti mi ififiri
0: okay
2: se ewu
0: ewu
2: enye papa nkruma na wo dua aduade bi a wo de chef form nsu ogusu nsu anusu e woni bremu a ewu agudon a ififiri bi ewu Inti nipa deseni se okra no free nipa dua no mu a frɛ na wɔnyi so
0: okay
2: se nipa da unyane no a eye yi se ne mrɛ no so ana se unyane no a kra no ebe kanya no ho ema ɔwɔso no ho ma ɔba atiasefo asase so
0: okay
2: enti se entitimu ni nyaba na unyane nipa no mrɛ wada Nti wangu se ukwa ya resabi ya na uwa. Se minu ya kwa kwedu anase du John na ya wafri mwini. Di nti ya maa ya huu ya nise doktor soni nsa. Na wawoso no chenu miya no huu se na. Se wada se diye nyani itiwa ube nyane.
0: Ok.
2: Ubite ubi ya washa dada ni nyani ya diye diye.
0: Ok.
2: Nyesu so ubi uwa. Se nka wati asi ya utinu kakrevi ya na yeni ya penu wakikano.
0: Ok.
2: Nyesu nipe uwa. Na chese wo wu agudon wu ye no hwe nye ye wuti no wu ye ne bi di jashe no wu ye ne bi bia onke ka no na chese kra no afri ni padue no
0: okay
2: enti ubisa se wo wu ye den ye entiti mu keke
0: okay
2: e ye entiti mu
0: okay don
2: na na ubisa se wo nyina amana ni ye di nkomo wa akire na ubisa se enti onipa wu a ye se nyame na afre no wo nyina na Eye nyankopon pe se nipa no wawu ana nyame na agye no nyame na afre no ana
0: aha enti do we dey mesere wansa na ye beto aso se bia no bi pese odi na se mbi se biba se ne be ya obi ya no ama na ka me number ne twam sisi ya na mpa cha
2: watu number de tiga pa number de tiga ne entwetwe nkomo beti
0: enti me pa me chon komo ya ye di ye ne doctor na ne bo ama di no se bia wo wo adwenkyere bi ana se opese obusa ensem bi bra doctor chirechire mu na Ubetimi de wasemi sana fa 0542 97 27 78 ana ye sensu streami program na live e wasempa 94.7 e Facebook live nso no e streami live e wo hono meti oso e bia na number no senye na oso de atuja na obi di fast one nine no so ayeye eti dog mpacho ya ntwaso
2: yo ti ya twaso de ya Na wasembi sanu mi ya no tieti ya nese. Nye uwo nyina ene ye nyankopon na afre ni pano.
0: Okay.
2: Esa nse o nyankopon bo adieno. eye nhyehye ye
0: okay
2: eye mfie o nyankopon wo de mere ne na na ye na de
0: okay
2: nti enipa de sani wo mfie a odi wo asase so e wo bribia ye ka said the photocast ye ka ni generation bia no
0: okay
2: generation bia no wo mfie nyankopon hyehye de man nipa
0: okay
2: nti abrantemo ye wo christian sana nyankopon de wo ba ti asefo asase so ibra ye wo beti sabre no o nyankopon ni wo mfie dodo wo bedie
0: okay
2: ɛno nti wama wo nyansa ne nimdeɛ ne nhunumu nti yɛwɔ aduane bi wɔ hɔ a wodi a ɛnyɛ ma wo
0: okay
2: ɛnsɛ sɛ wodi
0: okay
2: aduane bi wɔ hɔ a ɛyɛ wuduro de ma wo
0: okay
2: obi foforɔ di a ɛnyɛ wuduro mfa ma no yɛmfa mfa to ho bi obi wɔ hɔ a ɔnom nsa anaa wi tramɔɔ ne ade a ɛbi ka nano sɛsɛ ɔbɛbɔ dama anaasɛ ɔbɛwu
0: okay
2: obi wo ho so a onomo a e ma ne hawo bia e no nkyere se obi nom ya ma ne hawo nti wo so kokonom
0: o si
2: obi wo ho a me ne wo kasa yi se nani na ne ho so na wo tia no ma ne yam hye no kredi obewu
0: okay
2: obi so wo ho a wo tia no ma ne yam hye no a onwu obi betimi afiri soro dua bi so ote kube anka dua ba bi ne ofiri soro beto fo mu a onwu e kwan yɛ ɔfa so to ɔfɔm no a no efiri soro ne ba no ne tenten no anaa sɛ ne measurement no a wɔde bɛhwee hɔ no obi foforɔ nso to ɔfɔm a obɛwu ɛno na yɛse akoko ne kra ne bereku kra ɛnsɛ
0: ɛnsɛ
2: ɛno nti sɛ yɛkɔ ayaresabea ne yɛyare kɔ ayaresabea a aduro a yɛde ma dr boama no nyɛ noa ne yɛde ma akrasi
0: dɔkrɛ
2: nti mogya ɛwɔ nipadua mu no nsonsono yɛ wɔ mu ɛhyeɛ da ntam
0: okay
2: enti eba ne wuo mu se wuo nyina na nyankopon na afre no a nti nyankopon ma enyansa nimdie ne hunumu nti de wudi anya ma won nsese wudi
0: okay
2: ade bi ade wo wuo bebre won memfa ne se bia ukura ehyen wo drive na ya achechere kwan no ahyen so de ne bibia broni no a oyɛ ehyen no nim se se wudi ehyen ne nam na ekopem biribia obo betimi apem stia ne so ama wawu enti waye se o drive ya esan se akwanhia bi betimi aba ama obo apem stia no so nti no bo seat belt
0: okay
2: afi ehyan mu achereche kwan no so bi kire se wo hu se eye traffic light no a eno so ka achereche kwan no ho no a wo hu se asokoko ese se wo gyina no akita wo se kwa bia zo hu sa sokokɔ agyina enti sokokɔ no wa nyina a kyerɛ wo se obi betimi de ne de na ne hyɛn na be hyia wo se wo ya so ɔden broni na wo ye hyɛn no de ma wo se fanante ne ho hyɛn no no se wo ya so ɔden na wo de no kɔ ye akwanhyia anaasɛ obi de ne de ba be hyia wo a na ɛno no nyɛ nyankopɔn na si wu sa abre no ifi se wo aso ɔden na akum
0: okay. Matias here dog.
2: I would draw ho.
0: Okay.
2: I would aponche anase abo bi te se nantwi ekwa didi a. Onyankopon e ma no atenka aye ne hwene. Se wo hwia ahaban bi se sere na wo kwere ne wo hu se I would draw wo so a. Ese se na tenka kire ne se I would draw wo so nsi. Ente se wo di. Se wo ya so odin ne odi aduaba no a enka no wo mu se I would draw mu no a odi a obewu. O ya so di di na owu a ne mere nson e atofu ta na nipa so so nyankopon ma unyansa ne nimdie na o ma o atenkan hwene ne ade nti aduane bi na wo de ko wanum na wo hu se enka enye aduane nka na ye wuduro nka wo mu a nipa so hu nti wo te sa nka no na so o ma te nka no se o poison wo aduane mu ana e wuduro wo mu nti memia mani adi na bibia ntumi nsi na wu a sa wu no enye nyankopon na siwu
0: mmm
2: esan se nyankopon pese obewu atofuwu anase awuduro kwa so nti oma wo hene a wudi aduane akwa wo yemu a uti nka se nka we di enye aduane nka
0: okay
2: se de aboa mpo a wonim nyansa no a yen yesu se wonim nyansa no oti nka no a na ntwie kwa adidi a ba bia akuafo abo we decide a ye di aduro na express re no so foforo no oni se aduane ne da e de na ma ni nyi nipa na be ka chen se me ni we ya na di we yo
0: okay
2: nemu mo tin ka no pe wa twene ho okodru ba bi en kapone ni ni super na odi sasre no
0: okay
2: enti ono o ya abuo mpo no o de sisheye a nyankopon de man no ye adwuma
0: ashi
2: enti ono ne bambo kese ne se o tin kan se esere we ana aduane we ya edi agu me hoyi e wo mu se aduane no mi wura na de aduane bre me de bi anso na aduane ya de bre me de wudrom ense se odi
0: okay all right don ba chwani na ye ko ni se mi musa se
2: hmm
0: se se sana o kanadia ani na owo nyina ana nyankopon sa wo mu ana emfa oni nyansa wadi amaye wi no ani na se oni pa so hwe na bra bosu ya obetime nyi ache ana sa na tie
2: o twa wo si ya nti na mpanimfo ya na na mbu bebi se se enwa ohunu no ho so hwe a ye frɛ no otupi
0: okay okay okay
2: se ohunu ho so hwe ne se me mfa ne se abo bi wo nwura mu aye frɛ no otwen
0: correct
2: otekwae mu
0: correct
2: ana abo bi nso di jata ono so te kwae mu kwae kro na mu
0: okay
2: and so otwen ti me hwɛ no ho so ye ema onyini me ye de na wede ye de twene
0: obi
2: me se otwen no oni se eni mo re enti de nyankopon de ma no ye mrikatuo ene ne hwene na tenka so te o krebrifu obi nka obetu mrika adwane agya aboa no
0: okay
2: enti se ye be hwa o sibo ene otwen ana jata ene otwen hia wo kwae mu a ba bia otwen no ebeti wo ai wo sibo no ana jata no enfare bia no otimi tu mrika ema o sibo no betu mrika se den onya no enche no
0: okay. All right.
2: Nyanko po ahu ode a ode ma no ne yemrikatuo ene ne mfare a ote. Eti ohu okrabrifo ote ne mfare a. Ese se odwane eje ne kra nkwa.
0: Okay.
2: Eti se oya akwadwro se o madadu krom ha mabre awowom. Eti mate okrabrifo bi nka. Enti mi nwane megyira ho no ma yema masem. Se de ye nananom ka se oyema mafom. Oyema masem de bebre a ye kuja wo no a. O sibo no ana se jata no ba ba chi na we. Be oya akwadwro na ye beche ne wi a nye ne mre na na aso na emomu ono na oye akwadwro ne hwe han
0: okay all right
2: if you say yama no hene e odite jata ne mfare ana se odite ne nka
0: okay
2: ni yama no anantu a edito mrika se se aboa bi ba beche wa wi adwane enti oyeye de anya nyankopon nim de mu no otwe odi ehabama ene nuaba
0: okay
2: ise tenru ene de sisi sa sa haba no awowie ni ntina ma srade e nyina ni nipadue no
0: okay
2: ise baso otumrika ha ne nsanwa mukura no a ontebre na emom jata na sesebo no a wochire mu awie no ise nse wochire mu awie a srade e woni nipadue mu ntino otumrika kakra bi a otebre
0: okay
2: kuma ne bre senka sebo emre a nka menyi ni sabo abi ya beka nwrem yata mre a nka bo abi ya nka nwrem
0: okay
2: so
0: ati ase pa do
2: no no omu ni sin no omu omu bambo a nyankopon de bo omu ene emfare a omu te no omu bedi kan atumrika adwane ana se anantu a wode ma omu omu ontebre no otimi di dwane ya osebo ana se jata no
0: okay all right
2: sadi we ye nsese ya ese muwa no de ye adwuma
0: okay
2: bio ye mfamre ni pa brabo mu nipa deseni ye onuane a esese wudie ne de ensese wudie
0: okay
2: onyankopon de obo onipa na oka se munni asaso so nipa ene ono aka kire yen se ye wade nyina okwan so nyene nyina ne fata
0: dokre
2: enu nti abrante mun ye okrasie uti we eduane bi wo ha ye de to anu mu ebe ye wode wo ta kire maso nenso embo onipa dua no
0: ti do we kra min twa no kra emu kra se die mempe kra
2: ah enu ya ta mu nyu
0: ah o enu die nimpa
2: ati se bia na enye ma
0: enye ma me mu fita ne die enye ma me
2: aha no nkyere se mu eye enye eye mu obi pa obi wo ha o ma no said bia mi nua ba grace oti wa wo chinchim fromai o ka se woni mu bosome bosome mie nu bosome yen san bi obedi mosquito ti se mi nu so ope mu pa
0: eh
2: ma ne ha obi a na wo akresi a mu nye ma wo no a wo hu se enye ma wo no ese se otwe ho fre ho
0: okay
2: e nyansa e nimdie e ye hunu mu
0: okay all right
2: yakopon di ama
0: all right
2: enti no se ye wade nyina wo kwan and so nyene nyina na fata.
0: Okay.
2: So,
0: Matias ya pa dog.
2: Ha, enti wo bi wo ha. Yemfa emrantie ya sabiri omukuta okada pragia na ade ade. Se unni mu nyansa kura na obroni ni ye engine no se oso aka e beji so. Enti se unni mu ka ana se unni mu ho sise ye bia na wo bie ja no se enko a edu beko. Ma afidie no ntimi hunu se akresia wo ospark kai woni muka ne ka anaze woni muka ba bia ubetia as later no so bia se emfa wonko no ahode ndodo a wo de bexem bia no sa ahode na ne bepie dia ma wo enti se woni mu hyen ne ka na okotena hyen no mu etia so anaze wa bia enji no na utia so se emfa wo nante a ede wo bepem ede wo pem na wu a aya wono wanfa nyansa ne nimdie na anya adwuma na ma wawu nya nyankopon na afrɛ wo yenu ya na munkramofo anase awzafo ne ka bibi se ala ya ka wo
0: okay
2: ayampa nyame ne de man nyame ne agye nanso wo bi wo ho a eba na nya nyame na afrɛ wo
0: okay
2: se wanka se wafrudua na wagya wo ho firi soro abepo fom anase bi a awuduro wo ho na wa wate se we ya awuduro na wakonom na wawu yeni mwe wu bebre wo ho a kese obi akotwe sika ne woni nnua aboa ne aboa kura hia aboa akokotimi so aduane de mani nnua akoko mani di enso nipa timi hia ne nnua na nipa mi enupa na o matwe sika obi wo ha oba ho obi wo ha ye nsa ho obi wo ha ensem nkitinkiti bi a ese o jama ne ka upata unnua se minnua jama ne ka na de asem cha umfa hwe nchei ose obeko na sika itu opi pepe ne tim se wo no frɛ ne se nyame na frɛ wo a Dr. Bo amane wo ya adwene nye ye se se nyankopɔn ma wo nyansa o ma wo nimde se obi atwetu obi atwese kan ya na me hwɛ ye nuanom a wo mo wo esrɛ ne so hɔ no
0: okre
2: wo mo ayɛ di ma ya wo di ma ya wo no
0: okre
2: pɛ se obi di tuo ne tupa ye di akon na kwabrane asɔre na watwe ne tɛre wɛtɛ se wo de kɔbɔ obi okretu wo tinta zo de akogu nipa no so yes, I know dear, Ninyan sai what it's money say. So between two are Mamma Cotin as we're going to so.
0: No credit.
2: So between two are may you be charity, Shamin, Eddie Acotuabon. Now, what the charity any bona, obey you.
0: No credit.
2: Nasa, we may my son will say, we'll be credit too. Now, as I would be on a joke crank, a bois crown, so be Tiamu and us and young Quabby, Crabri for be bab, one put Janano, any page, dear woo.
0: No credit.
2: Be kind, maybe. In yan and tear, a nay, yet, no credit. Say binum susu se ye de topa ye akwashe Bank of Ghana mra ne wo ye nyim free ye ho no marriage no
0: okre
2: na e ba news se e dom bi e kwa akwahwe topa ye grant mu no topa ye o se me no wo ka se wo te se topa ye bi apie mu wo asempa me manu susu mna mu kokomremre ba bi a asempa FM wo ye a wo ti studio ho se se ye uti studio ya me ne wo kase ya na wate se topa ye bi apie wa ha abrantem no obeden
0: do be pe be bi afa
2: no na kwa brane se topa ye bi apie nti wo kohwe
0: okre
2: so
0: pa
2: se wo no se wo kohwe topa ye na ya mpa se topa ye ampa na di ma ya wa nyame na afre no ana
0: david o ngi nyame na afre no
2: ehe nti ye wo wo bi wo ha eye ubre na aso ne se nyankopon ma nipa bia ni mfie ne nkwa na waduane ye sese wudie ni ye sese wudie ni wankasa se de ohwe ho yie fa ni ba bia sese wuda kwese wankasa wonde wukura ese wufra awata de hwe ama no ne ba da bia ne ntade ayeton saa na ye nso ye ha yi bre nso to bre ni atade ayeche wiabo a atade ayeche ni uya sane mani nyina aboa akokokora ahwane ne ma ode ne ntaban ekata ne maso asa akroma e ba ode ne ntaban ekata ne maso no ba ta bi agya ne ma agudem obi de ne ba akohye awogroshi kiosu mu na wato dan mu se okunipa aba na eba no eja to dan mu na ne ba hye na uka kire nsa ne ba na wahye no nyame na afre ne ba no so
0: pa no
2: oba tan bi se ne ba wa wo amprawanyi nsen ne ba no ewo afi emfie mienu ne ba no so a ontimi mfa nhye na chi nkonko dipa enti wa ma no tramadol ana tramol se won nom na won na na won kwendi pamra na won nom se adro yi na odna to de masan tun na sa kwara we ye kom twa no na owu a na ase nyame na afre no
3: no gre
2: ye nyame na afre no e ye wo na akum no
0: Pati asi e pa dog.
2: Ya popo man ni pa nyansa ne nimde ni hunumu. Hwe enwuma aye ye nyina kura no, ye wo bibia e frɛ no sɛ safety. My brother, dia wa firi mu yi. Aye adu. Dia me di na chi ya wa firi mu na no brother ye yi no.
3: Okay.
2: Wa ye adwuma kakra wo ni mont, e wo ni wa bre mu pɛn.
3: Okay.
2: Ne me enuanom ba miensa. Me bra pɛni ba fi. Ene minuya Martin kusi chief edne to na naju ase hene nti chief wa na efre no kwaku kusi ono so aye adwuma wo ni month open na esan se ni month na ye abrofo no hyehye ye ni ade anom de adwuma nti no abrantem no se wo ko om site wa unkata uti ye e chair ye efre ni safety na na safety booter untimi enko ho ana se se ka akra na de wo kwa eh truck you want me to run the basket in mu there be oh yes I be you ready
3: okay
2: not just say why you say yes say yeah ma o me wo tofu wo nto omo so ma omo adwuma nsei
3: okay
2: if you say wonnim say aha ye wo no eh adwuma na ye ebi ye sura adwuma ebi ye fom adwuma ebi ye amna adwuma nji say bebre nti wan kasa wo nan a wo di si fom no it say wo hye mpabo anya mpabo bi akeke mpabo ye bambo mpabo na wo hye echa ye bambo eche na baby wo hokura ese se wo hyehye wonsa ho enwuma bebre ye wo bambo enhyehye ye wo ho te wanfa bambo enhyehye no anya adwuma na se wo drive mpo no wa mo seat belt ana se baby ese wo kata wo hene wan kata wo hene na wo de ya uti amra
3: okay okay
2: te amra covid ba ye ye se hye nose mask montete mo ho ntem yare ne ni nan na enso so e wan hunu san hye ye a yade no ba be kan we kan so a be kum se wudi hye ye no so a mra ye di hye ye no so na bo an ye na sa amoye
0: dog e wa ye pa
2: enti se obi so se se covid no de e wo kopa hwe obi kura kan be si ne kure be si covid bi ama enti se ani pa no a ko hye a covid na covid no kun no e ye nyankopon na se wonwu ana
3: dabi
2: dabi enti we chire se e wo bi wo ho e to yen a yen yankasa na ye ko hia nkwanhia no
3: okay
2: ye wo bibi wo wa nkwanhia bi wo ntimi nye ho hwe
3: okay
2: ene ye wo bibi wo nso abetima ye ho biribi
3: okay
2: se oba ho na nyankopon se muni asase so nipa na wudua de efifi na se de wo ti anwiatan mu se desert so kra wutu nsu a eba na wo tena se ne nsukom kun na o se manya nzu anom ti na me wuye manya aduane ani ti na me wuye na o se nyankopon na si wuye nya no kre
3: okre
2: if it say obi a ote anwiatan mu mpo no otu nsuo asase no mu a nsuo wum
3: okre
2: 1000 feet 2000 feet enipa tu nya nsuo na kye se nyankopon nya sisi fo
3: okre
2: nya mfa gana ha nya mfa to ho gana ha efi enkran ne ne mpotamu eastern region ne ne mpotamu baabiya se upe nsu a epesi kura na se epebre kura no wetu a 300 400 feet approach of 500 unya nsu
3: okay
2: ndi se nsu e ma ye mpotamu bi nsu ni ho e ya kotu nsu a mo mo na nsukom ku mo na ye se a ye kura yi de nipa ba yadu no adu asan ewu nsukom ano a nyame na afre omo ana se ye na ye omabro
0: oh dog yen ana ye ye omo abro
2: mo akani
0: pa dog we no ka se adwumadie nso da mu live wo enum apapam enum apapam nso adwumadie nda mu live a eye akosi esa omo nyina eti adwumadie no ana crazy for christ se wa woni mo no
2: crazy for christ
0: dey dey go for mo omo nyina ne na nadu mu nyina omo se dem ko folo di omo ti adwumadie live
2: omo ti
0: omo se onchi chi mu ne ya mo pa
2: center nso eti wo asokore ko folo di asokore
0: oh okay
2: baby, I'm in your bema Emmanuel. I'm in your bema John Edu.
0: Oh,
2: that's a sea. Ah, to say yet, yet, yet, and cry, mommy, my mere queen, amiche. Your patano and pata.
0: Oh, Uncle Fra.
2: Abrewada for Abrewada for mini mini, send a ba, the doba, mensa. minu ya nene mensa, mimi ya nane, odina form. Ama ya, mima ame tia dankra yemo, abusu ya, yuku abusu ya tia dankra yemo. Sabri, wabu gine tia jumegie yi. Uwonti, obi nye de.
0: Ani ya yese. Uwonti,
2: modin fwa, yemo nyum fwa, wadafa, anuwa kamia fwa. Uwonti, modin, ti wadene cha diya, anuwa dike tubi. Nadia ya nese, uwo tubi, anuwa tudi ya buku ya fwa yemo.
0: Penisi, uwa pedi ya nyefe.
2: Uwa pedi ya nyefe.
0: Yesu, kotisi, uwo tunwa, anuwa tubi.
2: Ufri, anuwa fribi.
0: That's a wow, or doberco.
2: No, Chris, who also with Nima Bofra, no one who opened him po, was Rufican in one who hear him
0: over. Oh,
2: did Jesse will be Abaco? That will be Abaqua, Necomuno. It will be a while now waiting at your home, baby. You knew a bear my supplier for the boy, you'll be so a secret me will beat me to wash it up.
0: No credit.
2: I see any say Nippa be a while, none a yarriano or yarriano. Senka do fobi timi ye ne mo yi sika bi to eduro bi di maano a obetima se
0: oh
2: na sika ketuwa bi nti na wafiri mu
0: oh
2: na me de me ka de a hye me nua no mo ne abusua nyina ne mo nyam se senka me nua edujon ye a oda fomo yi
0: oh
2: senka sika timi ji nkwa
0: oh
2: ka me nua ne ti ase
0: oh
2: na che se brenason
0: brenason
2: brenason na baby to me wono etinye ni na mo mo senke ko ba se esese yetimi to edro bi ma no esese yetimi ne kwa yare sabia bi yetimi ne ko ma specialist bi enan ke yamfa na nkwa na chese enan mo yeso enan wa firi mu
0: nokre
2: ma menfa aseda ba ko aseda piece e ma kuma medical center e wo ko fodia jeso
0: okay
2: abrante mo no
0: Doctor Anna Nebu Ama.
2: Minuya adui ya bon homo bra.
0: Oh.
2: Ya tino wana mon bi.
0: Oh.
2: Nipa senke nipa. Ye tumi ye biya anu ye beye di aji minuya nkwa.
0: Oh.
2: Ye papa kumane na juma ye fo. Oma ye juma papa.
0: Oh.
2: Ye di free. Ofolduya SDA hospital.
0: Okay.
2: Ofolduya central hospital.
0: Oh.
2: Ye a doctor fudu baby no munimi di apem.
0: Oh.
2: Mwuse. Abi atumi wo na chinyeni tia fedie ija ne crash e otumfo nyankopon sase ija wanka safa ne kra ye de opɛ
0: awu
2: na de me kan nyina ne se minua ye oyɛ Church of Christ sofo enti ɔno adu ba bi no ɔse oh kwamra mwa ye bi
0: awu
2: na me se ye ye de chance a nemu mu se nyankopon pɛ se ukɔde a eni ho ahoden
0: awu
2: Nemo mu de nipa be ye bia so a ye de je nkwa de ye be ye ye fa mu de bia ma me hunu se ba bia tumi wono akyenye ni nika we no so nkyere se se wonu bi yare a ne ka se o nyame ne frenti no emfa ne nkwa yare sabia ba bia me nua yi du ye ne ba bia obedu ye ansa na wo firi mu no emra ye ye enua imano wotie ye nyina no me nua yi da ho anso so me hunu se tu baby ya nipa timi buwa ni nuye nipa. Eje ni kira nkwa.
0: Oh.
2: Nemo mwe edu mpepensu obi se. Nyanko pa wase besendi ya. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho obi timaji wongkwa. Nemre nason. Nemo mwe mre nason ya di ya. Di ya umre nason ya na wa uko priatofu uo. Uko kumo hon. Uko se hon. Anasa uko nume udro na waka achira use. Uko so nyanko pa otu miya redi ya. Dabi. Enti. Ewo no aye wo no ye wo de nyankopon ato nsa afre no ene ye wo de ono ankasa nam ne mfum so so ama na wu ana se ono ankasa fa pamfoforo so wo wu ye wo nyina na ye nyankopon na brew
0: afre don pani so egbu bebi se bebi a aboa ne didi no ho ana o gine bo
2: ampa
0: tu bu ono ma o se bia o tukwan akopa bibia bedi obehu na bia wo tirimoden fa ko sia ne kwa so na saa omu nsu wu unu, nyame na abu abu asaa nkrofu ni nina anu diegu eshen wa akumu. Ana anse sen, oman krabi ane die abasa ana.
2: Enkwa isi ya wu unu, mami nchile chile umu kakra. Abrante muno. Ese, bedu ya kuro, ese bedu ya san.
0: Nukre.
2: Ashe nkafuo bebre wawa, ubi wawa wawa drive, ubi niya maka nikemu. So, debe kwa kwa mani uranu, wafa. Ohesa de niamane somboa na wafa obi afa onipa bi atena hyen mu o mesi wo animu ha obi kura na nani afiri ne ho so na wo de na twam awo krachi na wo de ma twam me nika pra me de besan machi senge bia wo 5 cd 2 cd bia fa fa trotro ma no na wo jana si kwanchan sani pa no de yawo eka no me nsem bi de di wachi a ye adwuma
3: okay
2: ye ne niam aka hyen no mu a fa ye oka no me nsem di wachi a ye adwuma
3: okay
2: wako fa o baby wabu ni kwa siya, oka nome nse mbidi wechia, ye juma. Saani ya manu timima, obi timi kachira use, me sama unguma kwa ishia, me sama unguma saadi yewi. Saani ya mani nina ya tofu uwa enze se, enka umreson.
3: Okay.
2: Iti ni wase mumma ya papa noso, nisini ya boni.
3: Okay.
2: Iti ya ni da ho boni pa, enze se ya ibinu mu yenu. Enze se ya ye. Nemum, se ya tutu ya niyema nina ye. A saying so crackra, I know, bibri or ha. A home teaching market to Abia, or that's board in any much I was say. Okay, and I wish I would tie no pressure and about form. Why, you know, a leaky. We, I yes say, Sanya Manina, as I saw the year, Juma, Sansa Bruninua, or yea, you know, or Penny Pan Quenty. And she say, name from so be ever bash and honor. A year, Juma, and tea, oh, say, send a crow no. Sai se se ni nyina ekofomo a na e kire wo se se de nipa wo expiring date no e se ne kura no so wo expiring date nti e se ya e se wo jesi ho emfa wo nkwa ento hyen no fa kwa e hyen no hwehwe wo nkwa emfa wo nkwa empe sika fa sika e pe wo nkwa
3: okay
2: obi wo ho a e se na ode nam no tai na wi a utimu se we de I am Rasta. I na kawo na ka chen se o munko ba komra o munfa mumye ntwi we ne be se 3 weeks bi 3 months bi ansana ya tofofro wo de fa famu kakra ansa na se wo de famu kakra ansa yi na ekopai o highway ni so na ekofa kwa ishia ba na be frere ni se nyame na afre wo yakopon ma unyansa o ma unimde enu nti abrofo na ye hyen no yo en busume dodoa odi twi tie no
3: okay
2: ono a oyee tie no monokura no a otwi ne ko ta papa so no o wa busume dodoa o sesa na wo a okoto dada ya twi dada o ba ya wo se wo de ye se apaye ansa na wa sesa ndi se uko wu asa kwan no so a nyanyame na afre wo enti esese ye de nyansa ne nimde ne hunu mu ye adwuma
3: okay
2: enu nko ana kwa ifi akan nso so ewo ho
3: okay
2: akwa ifi akan ni bi ni se ehyan no bi wo kurampo a eyamuno ehu bibia ye kama
3: okay
2: odi namuno obebia obreak bibia ye adwuma afi kodu ba bi no otia break nso a fami na de akwa ifi abere no wu eno no akwa esan na aba anya wo mfum so so ana esan ni bi wo ha dava yi waburo ena obi anka ankyere no se ye buru ayenka hyen ena wode akotena sti ene nim no obi anzo ehu ena wote ene mu sa ena ngunan ti safo no a okoku o mona ze dava we no enye nyame na afre no eye ne mfum so ena wode
0: okay all right dog na mbacho na ne na obi bebusa se eya ka kra na eduma die no ebre na so no obi bebusa se obi wo no obi wo o mehunu wa ha wa beka sa a kire me samai kra e wo ho
2: abrante mo no samai wo ho bibi e wodin bia ya de wo ho na enje kire mu wo m e ka samai a edi na ngasa no na nkansa se e fre ne samai o ese se e fre ne sasa
3: okay
2: uwa ana se nipa uwa me brother wa wi ya on na wu ya mfa na nyem fato
3: okay
2: ba na kra na iko no e ba bi mi no de poto kasem ye friend paradise ene tataros no
3: okay
2: se obo ne bra e o nyankopo kwa so a se de menim se o ye church of christ ni no toto ne niam ayi no se wo ko nyankopo kwa no so a obeko twen ba bi ye friend paradise
3: okay
2: na se wo bo ne bra se de ono apa okoba bi e frere o tataros
3: okay
2: Sami ya ye mi yinu no. E hon ye fred sa mai. Ase ene se sasa e mai. Inipa no uwa. Uhun humo no ye fred sasa.
0: Okay.
2: Bia ye a sasa tina no. Eno ne sasa mai no.
0: Okay.
2: Enti so bi buza ze sasa wo ha. Nyanko pon ya adomo ha. Da se ne.
0: Okay.
2: Ishia wo studio ha.
0: Okay.
2: Me bo recording si bi. Ento ato aso, ento ato aso, ento ato aso. Na nipa etie mi sabre no ehunu se ayampa sasa wo ho ana sasa ni ho
0: okay
2: se wo ka ya ye jumade ya so na abrante ba kon a ni nana ewu emfie bete edue wo twene ya kire
0: pa
2: oba ma ye hwe mu frɛ ne sasa no wo kire na japade ne ne bibia ama wo kire se ne ne bayi obekwa ko di hene sabrante na wo twa ne tim pese mpese Nina nane sasa ha kire me se me mani nyi ni tim pese mpese no no be kwa kwedi hene me ne wo kasa yi kwa kwedi hene eti ebe ba mu kura e beti me de na ba studio ho ama wa be kasa ama nipa egi a chinyi se sasa ni ho anase sasa man anase man no eni ho no ehun se wo ampa
0: okay all right
2: sasa man ho na emum sasa man ni ho na woni no mpese makwa ware makwa wo na me asem enipa no Spirit bit me a cassa for any pemo. Nemo, no one in the pedient mean tummy being found
0: mount.
2: It may papa moy be this summer, my own commoner.
0: Okay,
2: a better chimu ye.
0: Okay,
2: now I tear for any of your phones or so, and your more as me, dear papa.
0: Okay, dog, so we knew on our quasi is a
2: minimum of
0: quasi is a you may dear young friend Yagro cra.
2: I no crack
0: and also your incoming and noom a pepem electoral area, no, I said that. Ene ni daa so so obekwa ko jina assembly ho efi se obi ase afedi edu ni so ah kwasi isaro no wose dog enkomo no emu ye ni de papa papa papa pa
2: nti na o jina ticket be so
0: ah ono ni e o kofo eye osuno oye osuno ba
2: osuno ba
0: ah kwasi isani e kwasi isani osuno ni
2: no premium jire
0: e sa ba final form no
2: yo kwasi isani e kugudu
0: ah ishi ha
2: na wa je so se ishi rado rado rado nya menka no na O money you could draw home medicine. Na at the four cotwaba, Monkai in your quesisa. Na, and Yanni dear, and couldn't be any Yanni dear.
0: Amen. Amen. Amen. Okay, okay.
2: Na, Abrantemono, I prefer only be one man so, and now said Nedia, I am far from phone.
0: Okay, here's a commune with Boramus CIA.
2: No, me give me this, I mean, come to me pro,
0: no credit,
2: will be no man cabby,
0: and no credit.
2: Then I'll call you a day, and he say, everything I've afraid for anybody, my minty or my son car.
0: Matias, a dog. Ain't he? A year afraid for number no 0241179796. 0241179796. It's a bit to my friend now.